Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bubur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe.

kali nga jago. The land, nga yang bubu kaya nga bunjam nga. For pretty flowers, nga yang buru kaya nga banjelaka. And pretty butterflies, nyimbur kaya nga bugur nga yang jalamba yawar nga yang apapun. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.